srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimir Cirilo radio.
1: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, želeći i Čabane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana. Kafansko.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan Ivani Jovičić iz Nakučana i da joj se sve želje ostvare, žele Čiča Bane, strina Ana i sestre Sanja i Tanja Jovičić iz Nakučana.

sestri Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i sve najbolje želi brat Nemanja Jovičić iz Nakučana.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i sve najbolje želi brat Nemanja Jovičić iz Nakučana.

0: jaša i ženevi. Jedno ovo starice.
1: Vladimir Radio.
2: Sestri Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i sve najbolje želi brat Nemanja Jovičić iz Nakučana.

0: Sestri Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i sve najbolje želi brat Nemanja Jovičić iz Nakučana.
1: Ajde, za vrućicu, za društvo. Da se goste!
2: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.
1: Hvala što

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Starovladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivani Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Radio Vladimirci.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuci i nećaki Ivan i Jovičić iz Nakučana, srećan 18. rođendan i da joj se sve želje ostvare, žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

vaše želje na našim talasima. Drago Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

Drago Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

Drago Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

Drago Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati. Od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ivani Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

Drago Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati. Od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

0: Vladimir
1: Radio.
2: Drago Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati. Od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.
3: Kafansko veče.

Drago Ivan Jovičić iz Nakučana srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele ujak Nikola, ujna Dragana i sestra Dunja Gluvić iz Metlića.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: U nastavku programa radija Vladimirci, Mile Kitić, Umela si ti da voliš.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i ostalo društvo iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ligači.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Zarala i društvo, mreža 065, zadnja tri broja 920.